Para penelitian sing gemen, gemen ini penelitian tenanan, bahwasanya itulah yang sebenarnya ada dan nyata. Kulo panjenengan kudu bangga dadi wong Jawa. Wong Jawa aja ilang jawane. Jawa diwalik waja. Waja niku napa? Wesi, wesi kudu landhep. Wesi ya wesi. Ora ngoten. Oh, waja niku kudu landhep, aja kethul. Nek kethul diungkal, diasah, gitu. Ben dadi landhep, ben pomone landhep ora natoni, ora ngiris, ora bleh liyane ning landhepe. Ati menawa dipun ginakaken kanthi kawicaksanaan. Nggih. Dungge pramila dipun barokahi diprokoi nek wong Jawa mastani makaten. Omah apik niku nek gak diprokoi alah gampang ambruk, kayu elek kaya apa? Jelal angin lesus nggih lewat, ora nyimpang ora ngenek omah kala wau, nggih to. Karena ten apa omah diprokoi? Jajal panjenengan gadah napa cempe, gadah pedet lahir brokoi mboten. Brokoi ben su nek didol niku kalebet naminipun raja kaya. Ben nek disadi mincangipun saged regane awis utawi larang. Nek ora brokoi alas dumbar dadi hal biasa wonten. Jelalah pas didol regane murah, maprah. Yuh ra iso bati. Orang sampai didol wis mati kadang-kadang wis kena mangan telo taun. Yuh. Umpami contoh makane brokoan niku kadang-kadang penting tumarepun kula panjenengan nyuwun barokah ing tuwa saking para alim ulama ben slamet lulus sahaja kali sing rubit ngeten ngono ya Mas. Nggih pramila dipun wigatosaken estu mekaten kananipun mbuh cilik mbuh gedhe gitu mereka kedah dipun lampahi. Niki kok kudu meksa ngoten mboten. Pun gumantung atine panjenengan. Sing ngenangen jenengan dhewe kok. Pun to nek ndawuh dherekipun para alim ulama insyaallah bakal penak gesang kula panjenengan. Tekan anak putu wayah lan sak teruse. Wadine kula panjenengan gadhah geman dhewe ora manut tatanan, ora taat. Taat dumateng sinten kemawon para alim ulama. Ulil amri pemimpin tumaripun kula panjenengan sing mulai tingkat bawah RT lajeng minggah sithik RW minggah sithik lurah minggah sithik camat bupati wali kota gubernur lajeng presiden nggih wakile Pak Presiden niku nggih RT kula wau ingkang kedah kula panjenengan taati wonten lho nggih nggih Mas langki. Jih, mungkin dipelajengaken malih, sing penting kula panjenengan tansah dados tiang-tiang ingkang tansah tumindak sae saben-saben wektu, saben-saben wekdal, mboten ngarep-ngarep sanesipun ridhonipun Gusti Allah. Sing diarep-arep menapa ridho Gusti Allah nggih. Kira-kira Gusti Allah ridho apa ora? Gusti Allah seneng apa ora? Gusti Allah duka apa ora? Nggih to? Lan sak pitulunipun sing harap-harap napa aritane Gusti Allah. Ngerti pelajengaken malih wonten sesi candhaipun tetep setia tuman ngiraos wonten Mudrata FM jalur musik lan informasi.